Chingi ma aguweri jenai. Chingi ma aguweri jenai. Chingi ma aguweri jenai. Mose aguweri. Chingi ma aguweri jenai. Chingi ma aguweri jenai. Chingi ma aguweri jenai.